0: Yeah.
1: Hi. Ho.
2: Well done, ho. Ho, Karina.
3: Yeah, Karina.
2: Ho, ho, ho.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh,
1: hi,
0: hi,
1: hi,
0: hi, hi,
4: ha,
1: D,
0: D,
4: D,
1: D.
0: Yeah, hi!
5: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută și sănătate. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătate. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătate.
2: Mulțumim.
5: Ajutorul meu de la Domnul. Cel ce a făcut cerul și pământul.
2: Doamne, ajută.
5: Adică ajutorul de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Să ne facă, Doamne, ajută.
6: Dumnezeu, cu credință și cu